جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ابھی گرمیوں کی چھٹیاں کچھ اور دن تک ہیں، تو کچھ لوگ گھومنے جانے کا پلان کر رہے ہوں گے یا کچھ نکل چکے ہوں گے۔ تو جو لوگ ریل یاترا کر کے اپنے گنتویہ پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ سوچنائیں ہیں۔ ریلوے نے ممبئی سینٹرل کاٹھ گودام ساپتاہک سپر فاسٹ ایکسپریس کے نیمت سنچالن کی گھوشنا کی ہے۔ یہ ٹرین ممبئی سینٹر سے بدھوار اور کاٹھ گودام سے گروار ہو کر چلے گی اور یہ متھرا جنکشن ہو کر سنچالت ہوگی۔

0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں G7 سربراہ کانفرنس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دریائے جمنا کے احیاء کے لیے طویل عرصے سے زیر التوا کشاؤ ڈیم پروجیکٹ پر عمل درآمد کے بارے میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان کے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے امیدواروں سے نیٹ کے دوبارہ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں سے ہوشیار رہنے کو کہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں تیز بارش کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج دوپہر لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سبھی ملکوں سے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور ملاحوں کو ٹکراؤ سے وابستہ خطرات کے تناظر میں تحفظ فراہم کیا جائے۔ فرانس کے شہر ایویاں میں کل G7 کی سربراہ کانفرنس میں ایک رابطہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں لڑائی سے عالمی تجارت میں رکاوٹ پڑ گئی ہے اور جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ مغربی ایشیا میں بحری تجارت کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات اور عدم استحکام کی انسانی قیمت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملاحوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے جو عالمی بحری تجارت کے ذریعے سبھی ملکوں کو باہم منسلک کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ وزیر اعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے، خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجیداری کو عطیہ دینے والے اور لینے والے فریق سے آگے بڑھ کر یگانگت اور مساویانہ ملکیت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے لیے احترام کا فقدان بین الاقوامی یکجہتی قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اس پر ترجیحی بنیاد پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ امن و استحکام کو یقینی بنانے کی خاطر بین الاقوامی ساجیداری میں مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دیے جانے کی ضرورت ہے۔ فرانس کا شہر ایویاں اس وقت عالمی سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وہاں G7 سربراہ کانفرنس اہم مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ بھارت ایک ساجیدار ملک کی حیثیت سے اس میں شرکت کر رہا ہے۔ سب کی نگاہیں وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آج ہونے والی دو طرفہ میٹنگ پر لگی ہوئی ہیں جس کا کافی انتظار کیا جا رہا تھا۔ یہ ملاقات سربراہ کانفرنس کے موقع پر ہو رہی ہے۔ فروری 2025 میں واشنگٹن ڈی سی میں دونوں لیڈروں کے درمیان ملاقات کے بعد سے یہ پہلی بل مشافہ میٹنگ ہے۔ امید ہے کہ آج کی میٹنگ کے دوران دونوں رہنما مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید وسعت دینے کے لیے وسیع تر تبادلے خیال کریں گے، ساتھ ہی وہ علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: یہ میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ بھارت ایک بڑی عالمی طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور عالمی برادری بھی پیچیدہ عالمی چیلنجوں کے حل کے لیے اب اور زیادہ بھارت کا رخ کر رہی ہے۔ عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کو جہت دینے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول سے اس کا سفارتی رابطے کا دائرہ بڑھنے اور مختلف فورموں میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ سرگرم رابطوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ کل سربراہ کانفرنس کے دوران ایک رابطہ اجلاس میں وزیر اعظم نے بین الاقوامی ساجیداری قائم کرنے اور خاص طور پر بڑھتی ہوئی باہم منسلک دنیا میں اعتماد کی اہمیت پر زور دیا۔ جناب مودی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت نے ہمیشہ انسانیت مقدم کا رویہ اختیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی زیر کمان کیے گئے مختلف اقدامات سے اس بات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، جن میں بین الاقوامی شمسی اتحاد قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کے لیے مضبوط بنیادی ڈھانچے کا مخلوط اتحاد، عالمی بایو ایندھن اتحاد مشن لائف اور ایک پیڑ ماں کے نام مہم شامل ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی ساجیداری کے بھارت کے نظریے کی بنیاد وسودھے کٹمبکم یعنی دنیا ایک کنبہ ہے کے دائمی فلسفے میں پنہا ہے۔

0: تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں آج امبیڈکر نگر اور باندہ ضلع کی ہلچل، آئیے سنتے ہیں۔
1: ضلع کی ہلچل آکاشوانی لکھنؤ سے پرستت ہے۔ ضلع کی ہلچل آج سنیے امبیڈکر نگر اور باندہ ضلعوں کی ہلچل۔ پہلے سنتے ہیں امبیڈکر نگر ضلع کی

لفظ کے مطابق پانی کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود ہم سب شریر کی پانی سے سمبندھت ضرورتوں کو سب سے زیادہ اندھیکا کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں شام کے وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے تو دن بھر میں بہت ہی کم پانی پیا ہے، اور پھر ہم ڈھیر سارا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہنوں صحت کی لحاظ سے بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ مانو شریر، خاص کر ہماری آنتیں، ایک بار میں کیول ایک سیمت ماترا میں ہی پانی کو اوشوشت کرنے کی کشمتا رکھتی ہیں۔ ایک ہی بار میں ادھک ماترا میں اگر پانی پی لیا جائے تو ہمارا شریر اسے سوکھ نہیں پاتا اور کڈنیز پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے ترنت بعد بھی پانی نہ پئیں، حالانکہ کھانے کے دوران ایک دو گھونٹ پانی کے لیے جا سکتے ہیں۔ بہنوں، سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اپنے فون میں ریمائنڈر یا پھر پرتی آدھا گھنٹے کا ایک ایسا الارم لگائیں جو آپ کو ایک گلاس پانی پینے کی یاد دلاتا رہے۔ پانی کو ایک بار میں نہیں بلکہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینا ہے تاکہ اس کا اوشوشن منہ سے لے کر ہمارے پیٹ تک اچھی طرح سے ہو جائے۔ اور بہنوں، اب گھڑی کا اشارہ ہو گیا ہے کاریکرم کا سماپن کرتے ہوئے۔ دیجیے آ گیا اپنی ریڈیو سہیلی منگلا شرما پارشر کو نمسکار۔

مبینہ ہینڈلر شہزاد بھٹی سے وابستہ 8 رکنی کثیر ریاستی دہشت گردی ماڈیول کے مزید 5 ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے دلی پولیس نے آپریشن گینگ بیسٹ 2.2 کے دوران مذکورہ ماڈیول کے 3 ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کو دلی اور پڑوسی ریاستوں میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے، پاکستان میں موجود رابطہ کاروں کی تشہیر کرنے اور آئی ایس آئی کی سرپرستی میں مبینہ طور پر قائم تنظیم تحریک طالبان ہندوستان کو فروغ دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں۔ کارروائی کے دوران پولیس نے 5 ہتھیار، شہزاد بھٹی نیٹ ورک سے متعلق پوسٹرز اور دیگر قابل اعتراض مواد بھی برامد کیے، جن میں پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے والی ویڈیوز بھی شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی

مغربی مانسون کی پیش قدمی کے لیے حالات سازگار ہیں. محکمہ موسمیات نے اگلے دو روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق کل جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، اوڈیشا اور انڈمان و نکوبار جزائر میں اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. کرکٹ میں لکھنؤ میں تین ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے قبل بھارتی ٹیم 49 اوورز میں 5 گیندوں میں 402 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. شبمن گل اور ایشان کشن نے سینچریاں بنائیں. گل نے 154 رن بنائے جبکہ کشن نے 125 رن سے سکور کیے. اس سے قبل افغانستان نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا. اب سے کچھ دیر پہلے تک افغانستان کی ٹیم نے 44.3 اوورز میں 8 وکٹ پر 232 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایویو میں G7 سربراہ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ میں بحری جہازوں کے عملے کی سلامتی اور آبنائی ہرمز کو کھلا رکھنے کے امور پر بات چیت کی گئی. وزیر اعظم نے جرمنی کے چانسلر فیڈرک مرز، یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوستا اور یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگیں کی. پیرس میں ویوا ٹیک 2026 کے دوران انڈیا پویلین کی افتتاحی تقریب میں بھارت اور فرانس نے جدت ترازی، مصنوعی ذہانت اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا. ریلوے نے کنیکٹیویٹی اور مسافروں کی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے 1200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کی منظوری دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں لکھنؤ میں تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 403 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.